Vi har ikke så mange av dem, de norske symfonikerne, men Johan Svendsen har en ruve og rage over de fleste, og oppgaven du kunne løse i dag, det var altså fra hans første symfoni, den tredje satsen. Jeg har sjekket en vinner, Rolf Jansen i Moirana, får en kopp tilsendt. Bergen Filharmoniske Orkester var det som spilte under Neme Järvi, og her har du oppgaven til neste uke. Det utdrag fra et verk, men hvilket, og hvem komponisten?